Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rab

0: shumi we
1: shumi
0: me din kuna
1: din
0: me nyamre
1: nyamre
0: me konto
1: konto
0: I was shumi
1: I was shumi
0: me din kuna
1: din kuna
0: fire prayer
1: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

Yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba, yandere ba